paye adi amon se enu anwumre no na won se timi aka akuma so adi e se gidi enu wo so a na pa gidi fo nka se amen na meti ase amen fa kwenye so na pa yi na me ma dana fo nyina che na ye ntu adwuma di enso o plan B 104.5 abusu ayi ntu na me ba si a